0: te mate pe nei tu ra i tu e ki mi ko tu te tu ki ora ko tu e. Ja, te to pa pa te pa ka ho e mai e. E ke me pa si me ko tu. Ja, na ho pa oro ma tu. Ko se ho te iro ako ma rui rui te ino tatu e te sara to kuzi a rei horong rong me ni ino e te mara wai te pupu. I te kingi te atu, I rutu I te tuatau, te ki tēnei tatu. E a te I e tupu nei te ini au. A te tatu ki te, e a tāmari ke kārawi I rūti, a re a tōna tai ngā harungon. A te tatu ki te rā ua te ua te ua te a ini a Trump e. Tōna se kai, e ono marama tāku I hoke, tētei me rua rai wiki. Pe tāre koe a katana. Wakatano atu rea rao ia hoi rea I a I wha atu o tarim. Nui rea tatu ki te te stat. I nei ki pia te pomo e e o feto te e nio. Ko ta isu ra ti no nino tatu e tau no teto e tatu e harongono mene e to tatu I tatu kuki arim. Ke papa ora e tatu I te ao te ima katoto. Ke papa ora e tatu I te ao te ima katoto. Me ti tomaisira e te ere tu maa o ki tōpū te e te ae tōna tanu. E ki te mai tāu e te tae ke. O ti e tomaisi I ua karu te kāris. Koe rea. Ki te rai, te kino u ki te I e kataka ki ai. O hoki mai e rena ua katanu I tōna oranga. Oki mai a kaipu poko e tāna waini tiru o te taim. E si papa tito ai a. E si a kamaharu I ai. Me kato koe nā uotu ni, me kato uotu koe ia gare o na maki. Waki te mai rā te tō te ki ai ai. Ka kamaharu I koe. E maki tō e kēsa. E a ki te tātori re. Waka papa I tō noranga te oki mai te tō. Kimi ei te tu e wakaru ki ei. Kakara tatu I re me te tamaisi kai mumu o pingara. O e re ko kai mumu I te tuatau. E si ko uri mai ki te tu. Te rā te limo te tu ka pora rā o mai ni ki tatu te awa mai o ki mai e tau tamaisi. O ki mai e tau tamai. E I e te ora te ikone. Ko whera katoa ko tatu I re tamaisi. Rā kato warawi a rātu ana tanuma ki tōpū. Iki te iu kiu i te tawino te tue, e ari e tupuni I mātua ikuni. Tāko ka maruiru I te iki tātu. A kono I a koe. A kono I tā au kai mā. Pera kato e te stāt. Ina aro I ato ua ka perepere pera katoa tā o anau. O te mea, e op, te a Iesu e tiki a tātou. Tuki mene a Iesu e tiki a tātou e a pai ki ona. Te rā tā tātou tumaisi tā anai e a kiri ki te mene ki tātou. Uere ki atio, ki te misi mōk. Ua ka pū I tōna tuatau I te re te tūtū te evangeli. E pera katoa ako. Te tāwino te tū mō te rātio, I tōna tū atu I mō te rātio, ārā I a haru I ro I ro. O riro te pūpungi e Irākia. Irākia ngai te... I te autara te tū I te au pūpungi, I te hamaru I ro I tō tātō I te tanga kūhi aere. O te mea I te tanga tō... I te tanga tō mō tū o ki tātō. Te tāwino te tū I a hamete ki o ti tū atu mō tāwuru te pūpungi. I te upupungi katoto I te usante. I te hamaru I rei tō tau I tita. O tato tāwino te tue tō koto aka perepere. Tā koto e kāre se tuki ke. E te e pera kato tā koto tamari. A hamaru I rei tato. Me kite tato e o ai an Jesu. Ka kite tato e se ngatere mutu toma kato wa tato naroto. E te tāwino te tō.
1: Amen. Te reira.
0: Ki te tātou e ko ai ai Jesu. A ki te tātou e nā e te mutu tōpā. E tōmo e tātou ki roto. Kāre, kautara o tātou e Jesu ki rungo tō tātou.

0: Tumutu e karatatu ki karatatu ki te koi e Yesu. Ya, ore te kamaru e te no tatu. Prahato tu tatu o mito pakari nono mai rei kai. Tu tatu o rongo e maki maki mai rei te ero maki. Prahato e kai. Kakamaru e tatu. Kare Kare to tatu tuatu e tuatu putu, mai rā huanga te tu e tatu, hano tatu e tuatu atu. O to tatu orangati, to tatu orangati, e oranga mutu kore to tatu. Kare apopo e kua hangaru I tatu I roro te maru. Te rā te autara Yesu a ki te mene ke tatu, ka oki mai e o ka tiki e koto. Nere o te hamaru iru I te e te tawi no te tō no tatu e no tāwa iru tu I te pupu.
1: Amen.
0: Pera ha tua tō tāwa mutu ere tamat. E I te hamaru iru I e tāwa. Iru tu I tā tāwa tua. E tāwa, e tō tāwa tuatau e ora ni tāwa. O se mea e otara putu putu nā ku te me arawe me tōku uki tamari e tōku. E te I e ora me tōme arawe mai. Ti tō rātou ai pēa ua angatū ki a ka mete ki a te tue te orani. Te orani, te mea tō tātou, tō kūki, tō pōhene I te matemata. Te tai ua pakari ere, ayo ki mapuona, are mapuona me a kurai. Ko tāko ka mete ki te I te tōru. Ki te amaire re, eurire, ko te tūmu tei. Te ara mene te tue, e tūtū I tāko evangiria, ke kōkato te e nio. Ke kōkato te e nio, me oki mai au, wapama tō uisanga. Kare, ni harangi au tōri re, e te tāwi no te tue, hai ākoe re, tua I ākoe. E tua koe I Yesu. Ko te watu pakate I, e te tāwi no te tue, tui te pūpungi. I te ka arawea ngai, te ka ui ngai e tātou iru tu te pupu. Te ka rani te, ai atara putuputu nga toko tokoro ki a koe. God is good.
1: Amen.
0: Pe atara to ka rama ia, God is good. Nuri ra ki a ka mita ki e, e tua tōna mita ki ua ki runga e tātou. Ki a ka mita ki e te tua. Tōna mita ki ua ki runga e tātou. E a ka pūni meni tātou I tō tātou, tātou ki runga te rātou I te upupu. Kare koe te kaimungu ora koe tō tātou. Mari rā e te tātou, I te ka pūmenga I māu e autoratara ne ki runga I te rātou I te upupu. Kare te ume pūpima koreo, e ume paka maru iru I tātou. E ume paka maru iru I te tāminu te tō no tātou ki rātou. O te mea o tō tāwa seriously a rutu ki te reo ātiu. Rutu te reo ātiu te kāra ni give your service to others. Te mea pūpinga te I rutu I tō tātou. I rutu I tā tāwa rare, rare ni tāwa. Tō tāwa tuatau I te taike. O te mea I roto I te epitome, I roto I te e toro mara mea tātou I te tāwino te to, kuki te koe, kuki te au. I te arataki mea ngā mōsi tamari ki a Israel.
1: Amen.
0: Mea tō tātou I te tā mōsi arataki anga. Mamma I te upoko mōsi. Ia ara, no te iti tanga, kauwe maro, te wai atura, te wai atura, kuki te tātou e ari au toro mōsi. Kuhi te tātou te arataki anga I tamariki a Israel. Ko tōna ka maru iru I rāti. Ko te tūmu o tōna maru iru I ko Yesu. O te mea ki tāwino te tue, te karanga ni Yesu ka ere umara Yesu, ka autara umara Yesu ke mos. Karanga mene Yesu ki mos e. Ko ki te hoi e te ere mai neo no runga mai tirangi te aki te atu ki a hoi e a tāo kāra. Te a tāk nate.
1: Amen. Ia.
0: Ia. Tara katoa tāo. Wa ki te mai tue e te autara tika te I tira. Ia. Te autara ne o tō tira. Tā tāo e tā tāo te autara a te tua e te aki te I tō tāo e te tāo. Ja, das ist wirklich.

0: him in the Yuma.
1: Tato ke o peni e ko kie trao trao ko tura te kai rua na ki te chou kuru. Tato rai.